0: Όταν ήρθαν τη Ουατόλου και η Χιβά, τα κόσμο και τηλεφωνήκια, ο Ματέα Ματαπά, και ο Μαϊ το κόνιπε με τα ουτόλου, είχε πομπονίνη. Ο Ματέα Μαλάι τα ομά πομπονίνη.
1: Μαλάι λέει κόλου.
0: Η αδερφέγα Μαρή κονίπε με αου και τα προγράμμα πομπονίνη.
1: Τα με τα μανιμά βε ουλακί και τόλου. Πακαπετάκια σε όβα, καελαβά και χονοχουαφά. Κα ήλο είναι γάχινγα, ουκι ένε φάχινγα, και βακι ένε αφιό. Taha api ke ene afio, paka laura loto ke ene ngahi ngawe, paka ofo, pole pole iho no hua fatapuha, ke fie fia ai loto oha aku miki a siova. Tame te a marie ves ua kike nima, mao mawawa ke otua ai ngahi fonua kotoa, te a tauhi a siova a ke fie fia, hukono ao mo kai kaila, e ke mo ilo mua ko siova pekoe otua. Koyana nengahu ki tawa pia ko ki tawa o ko ona. Iyo koe kakai a ata koe sipi o kude fafanga. Po huono ngahi matapa ke ngahi fena fakafetai. Huono ngahi lofto a mo hono hiva. Iyo mo san peia fakamalo ke ono huafa. He okulelei a shiova okta e ngata ene alo ofa pia tu mau ene. Wakawa ke tau tangata moe tau tangata. Se shiova he lua kiives hiva. I kai koukou ngā koe kike loto toa mō tū u kalikali. Owa teke manabahe pe owa teke tāi liili. He ko siova ko o tua tene ia te ko i he mea kotoa o kuke aluki ai. Maka hawa he wo ua vesa hawa ki tāwha. Makai o kuwawe e ku alu atu, pe o kou alu mo au e ku totongi. Ke atu ke tangatata ki taha o whakatatau ke ene ngāwe. Mari. Pau koe alifa moe omeka, koe uluaki moe kimui, koe makamataanga moe ngataanga. Konu iaka koki nao tolu o kufoho nao kofu, koe uhike nao paite liha ke akau oe moui, pea ke nao huu ke matapa ke golo. Wakshane vai saa vespi tuke valu, si ofaanga ke tafe ofaa kimua, he koe ofa koe tupu mee o tuaia, koe akotoa pe oku. Ofa ko whanau ia me o tua, pe oku ne ilo i a o tua. Koea oku ikai tēne ofa, ko ikai tēne momo i ilo ai o tua, he koe o tua koe ofa. Walau se vahe wā vesa no ke fitu, koea koe mea iha mō mau akalaisi su koe eiki, pe mō fau ia te ia pe, koe kakai oku waka ia te ia, pe oku langa hake ia te ia, pe oku whaka a au ke tau kaua, ia lotu ne iho noanga nei ako ne kinai ki mō tolu, o mō tupu le kinai pe o mō ia ai wha a whakawhetai.